0: pride na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Ribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: 90. 90.
6: 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90.

0: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.
1: Nase, kueli, silgo, serije. Serigo, sire, presente.

0: dno. Uroče. Osvežujuće.
1: U svako poletje.
0: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: glazbe. Radio Salomon.
1: Yeah. Uničila si najin svet. Pozab moje ime, Odons, klič me no Ben. Trudam se preboletim dela da mi je u sen. Mogoće te ne zanima, inverjetan si daleč sam. Hoće

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

Modno. Uroče. Osvežujuće. Osvežujuće. U svako poletje. Najbolji i najglasnejši. Mi smo Salomon.